0: Radio Konjice.
1: Dobroveče, dragi slušalci. Naša večerašnja emisija u cijelosti je posvećena najvećoj zvijezdi rock'n'rolla, gospodinu Elvisu G. Kurtoviću i njegovom pratećem sastavu Meteorcima. Za naše mlađe slušalce evo nekoliko osnovnih biografskih podataka o Elvisu. Elvis je rođen kao dijete iz mješovitog braka, od oca crnca i majke bjelkinje. Od majke je naslijedio ljubav prema countryu, pa kao ilustraciju poslušamo jedan Elvisov country napjev, In Our Country.

statistiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

dio konjica.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro i ovog vikenda ostanite uz program Radio Konjica. Pripremili smo za vas zanimljive sadržaje, aktuelne informacije, dobru muziku koja će vam uljepšati dan. A prije svega donosimo vremensku prognozu za nedjelju 2. august. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuje nas sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni, dok će dnevna iznositi od 33 do 39, a na jugu zemlje i do 42 stepena Celzijusa.

чам нет.

0: Marketing Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: današnji dan. Na današnji dan. Radio Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu ljubav.

0: Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

pol veseo, ko katici kupus iz kace. I ko za inat, opet sreto din. A za novu godinu škod nas,

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šort za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Dani.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: konjic. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: one, go.
1: Slušam ja radio Konjic, ne uvijek, ali slušam. Odličan je progovor. Odličan je progovor.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnom

0: povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

zašto si plakala?

0: Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Even have to do too much.
3: You can turn me on with just a touch, baby. Kod kuće.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 KN. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingo.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Morning Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend. Domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Svakog dana sa vama, vaš Radio Kom.

0: Konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita sa

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić.

Dobar dan, dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija. Svima želimo ugodan dan, lijep odmor ovoga ljeta i nadamo se da uživate u destinacijama na području Konjica. Posjetili smo proteklih dana Boračko jezero, gdje smo zabilježili razgovore sa posjetiocima ovog prirodnog dragulja, a neke od njih čućete u našoj emisiji. Početkom sedmice održana je prezentacija podataka Financijsko-informatičke agencije FIE o privredi Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini, sa posebnim akcentom na ekonomski i financijski pregled sektora turizma i okoliša. Prema predstavljenim podacima, u sektoru turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine poslovalo je 1661 privredno društvo koja su zapošljavala 11.022 radnika. Ukupni prihodi sektora iznosili su 983 miliona maraka, što predstavlja rast od 9% u odnosu na 2024. godinu. Bosna i Hercegovina ove godine bilježi izuzetno velik rast interesa među turistima, a jedan od glavnih razloga je uspješan nastup fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pozivajući se na analizu kompanije Iglu Cruise koja

0: pratila Google pretrage, nakon završetka svjetskog prvenstva Indeks HR navodi da je Bosna i Hercegovina zabilježila najveći porast interesa među svim zemljama učesnicima turnira. Broj pretraga vezani za putovanja u Bosnu i Hercegovinu u julu 2026. godine povećan je za čak 5800% u odnosu na isti period prošle godine. O svemu opširnije slušajte u emisiji, a ne zaboravite da je zbog visokih dnevnih temperatura zraka u cijeloj Bosni i Hercegovini na snazi narandžasti meteo alarm do 5. avgusta od 12 do 17 sati. Čuvajte svoje zdravlje ukoliko ste negdje na otvorenom, čak i ukoliko ste negdje pored vode, zaštitite se, a i vozače pozivamo na oprez s obzirom da su velike gužve kako na magistrali M17, tako i na svim putevima. Ostanite s nama.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

turistička razglednica u programu Radio Konjica.

Bosna i Hercegovina ove godine bilježi izuzetno velik rast interesa među turistima, a jedan od glavnih razloga je uspješan nastup fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pozivajući se na analizu kompanije Igloo Cruise, koja je pratila Google pretrage nakon završetka svjetskog prvenstva, Index.hr navodi da je Bosna i Hercegovina zabilježila najveći porast interesa među svim zemljama učesnicama turnira. Broj pretraga vezanih za putovanja u Bosnu i Hercegovinu u julu 2026. godine povećan je za čak 5800% u odnosu na isti period prošle godine. Nakon plasmana na svjetsko prvenstvo i dobrih rezultata, uključujući prolazak grupne faze, brojni strani navijači i putnici pokazali su veće interesovanje za upoznavanje zemlje. Stručnjaci ističu da Bosna i Hercegovina privlači posjetioce kombinacijom pristupačnih cijena, bogate historije, raznolike kulture i očuvane prirode. Posebno se izdvajaju Sarajevo i Mostar, ali i prirodne ljepote poput Nacionalnog parka Una, rijeka, jezera i slapova, koji posljednjih godina sve češće privlače avanturiste i ljubitelje prirode. Direktori pojedinih kompanija smatraju da putnici sve više traže destinacije koje nisu preopterećene masovnim turizmom, a nude autentično iskustvo i dobar omjer cijene i kvaliteta. Ističe se da Bosna i Hercegovina putnicima omogućava raznovrsno putovanje uz znatno manje troškova nego mnoge poznate evropske destinacije. Kako piše Index.hr, upravo spoj historijskih gradova, bogate gastronomske ponude i prirodnih ljepota čini Bosnu i Hercegovinu jednom od najzanimljivijih destinacija za putnike koji žele istražiti nešto novo.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Posjetili smo proteklih dana Boračko jezero, gdje smo zabilježili razgovore sa posjetiocima ovog prirodnog dragulja. U nastavku ćete imati priliku da čujete razgovore sa Konjičanima, ali i posjetiocima iz drugih gradova, koji čak 40 godina redovno kampuju na Boračkom jezeru. Na Boračkom jezeru, ovdje na plaži kod Prenja, zatekli smo dvojicu konjičkih mladića, uživali su u dražima ovog mjesta. S nama su
2: Adem Hodić, David Kadić.
1: Momci, šta je najljepše na Boračkom?
2: Jezero je prelijepo, ima dobar kafić, je tako to, sunčamo se, kupamo se i uživamo.
3: Pa eto, isto tako, skačemo, malo zezamo se. Sunce, prelijepo stvarno.
1: Je li Boračko jezero vaša omiljena destinacija?
2: Jeste.
3: Apsolutno.
1: Zbog svega ovoga što ste kazali?
3: Da, i zbog društva najviše, i eto tako što smo sve rekli.
1: Evo vidimo, već nas snimaju vaši jarani. Završit ćemo negdje na društvenim mrežama, čini nam se. Koliko ste često ovdje, kad je počela sezona?
3: Pa od početka juna smo ovdje skoro svaki dan. Eto, ako ne dođemo jedan dan, doćemo sutra sigurno.
2: Aman svaki dan. No.
1: Kakav vam je prevoz?
3: Pa zavisi nekad, pa dogovorimo se, imamo svi auta, pa natočimo goriva i eto.
1: I kako inače protiče ljeto u Konjicu?
3: Pa ništa specijalno, sve, ne znam šta bi rekao.
1: Šta bi voljeli, ako ne znate sada izdvojiti, šta biste voljeli, u čemu da uživate?
3: U kupanju i u druženju.
1: Nekih sadržaja muzičkih, čega ste željni?
3: Pa da, muzičkih sadržaja najviše i kupanja.
1: U svakom slučaju, ovdje nama Konjičanima je olakšavajuća okolnost da imamo ove prirodne ljepote. Slažete li se s tim?
3: Apsolutno.
2: 100%.
1: Idete li još negdje?
2: Idemo na Neretvu. Na Neretvu idemo i imam ja onaj bazen kod sebe, pa kupam se tu.
1: Vama je pravo interesantno i lijepo ljeto.
2: Prelijepo.
1: Ima dosta i turista sa strane.
2: Ima, previše.
1: Nisam pitala za godine, šta radite u životu?
3: Pa imam 19 godina i spustim pokoj rafting, tako pomognemo kog će šta se ima pomoć. Eto.
2: Ja imam 16 godina, idem u srednju drugu, kolečar. I ovako, pored toga, radim u pizzeriji, pravim pice i hamburgere.
1: Vrijedni mladi ljudi, ima posla ko hoće da radi, jel?
3: Vas da bil.
2: Jest, tako je.
1: Poruka našim slušaocima s Boračkog jezera od vas dvojice.
3: Ja stvarno ne znam šta bi rekao, Boga.
2: Prelijepo, divno. Treba doći, kupa se, druži se.
1: Hvala i ugodan boravak, za danas je dosta.
2: Hvala.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Još jedan posjetilac, naš je sagovornik, posjetilac Boračkog jezera, bolje reći čovjek koji je ovdje preko 40 godina, on će nam se prvo predstaviti i sam to potvrditi.
4: Ja sam Adil Adilović, zvan Jatko, kamper ovdje stari, preko 40 godina. Djeca su mi se rodila maltene ovdje na jezere. Kćerka mi je tu 48. godina sada. Imala je godinu, dvije, kad smo došli prvi put ovdje. Bili smo po šatorom godinama, pa smo kombinovali dok nismo kupili prikolce. Ovdje se mijenjale razne strukture ovi kampira. Bila je jedna plejada, Sarajlija, non stop. Prvo su Holanđani bili, ovaj prvi, mi zovemo prvi saf. Oni su bili tu redovno, pa su bili Visočaci, pa Zenica, sad je ovaj Visoko opet i tako. Uglavnom, Sarajevo ima sad miješano, ali Konjičana je slabo. Bilo je Konjica ovdje puno, pola se. Ja znam 3-4 momka koji su ženuli odade, eto, sticam kod to borač koji im je donijelo nekakvu životnu sreću. Ovdje su upoznali, zabavljali, ženu, djecu izrodili, kasnije smo se viđali, eto, sad ti ljudi.
1: Šta vas je, evo, u stvari možemo naslutiti?

0: Odruženje, vjerovatno je priroda ovdje zadržalo tako dugo.
1: Ovo je jezero koje se da Volter, recimo, ja sam se zaljubio njega, ja i moja porodica, vjerujte mi da, ne znam, život, ne znam, jednostavno pokušavamo svaki trenutak iskoristiti ovdje, sad smo ove godine 3 mjeseca ovdje. Uvijek koristimo nekad vikende, nekad ovako da uspijemo doći. Ovo je priroda, ne znam, ovi izvori, ako ste upoznati, ovi, bilo je 9 izvora ovdje gore. Mi smo se nekad takmičili ko može 3 minuta držati prst u vodi, primjer. Onda smo ovdje imali najezdu i rakova crveni ovdje. Pa to je. Mi smo ganjali momke iz Metkovića ovdje dođu, uzmaju u vrećama nosili ovdje. Na ovoj plaži.
0: Krali rakove.
1: Pa ja, mi nismo bili svjesni toga dok nam neko nije rekao, pa odu dole negdje u Metkoviće vjerovatno i onda to naplate, to je to.
0: Vi ste ovdje u ovom kampu, imate lijepe uslove?
1: Ba da, prilično dobro, mada uvijek može bolje, mislim neosporno, s obzirom da sam dugo godina ovdje, mogu se stvari neke promijeniti, ali kaže čovjek da je moj loše ne bi bio, eto.
0: Do kada ostajete ove godine?
1: Nadam se ako bude sve u redu, zdravstveno, sve do 1. septembra.
0: Želimo vam lijep boravak, vidimo u ugodnom ste društvu, kafa, čaj se pije.
1: Ovo je redovna kafa, naš briefing u 5 sati poslije podne, sad pričamo po smjenama, sad je ova mlada dama, ona naša hađinca, danas je njena smjena, onda moja supruga, onda kćerka i druga, sad dolazi nam još jedna ovdje hađinca i tako se mijenjamo, pravimo kafu, pijemo, Boga mi nekad malo teletne lošije, ali ostalo ide riba i tako.
0: Hvala vam za taj optimizam koji je prisutan kod vas.
1: Hvala, uvijek, ja ne popuštam u borač koje je moje i moje djece dok sam živ, pa šta će biti kasnije ne znam.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
3: Ja sam Ajla Meškis, imam 16 godina, iz Konjica sam i ljeto provodim većinski na Jablančkom jezeru ili na Boračkom jezeru i jako fino provodimo, raštiljamo, tu smo sa prijateljima, familijom i dolaze nam jako dragi ljudi jer mi većinski ovo okruženje znamo i tu dolazimo godinama i stvarno svaki put je sve novaj novi užitak i nova avantura.
0: Šta je najinteresantnije na Boračkom jezeru, evo ovdje smo vas zatekli, vidimo vatra je tu, bit će izgleda lijepo druženje duboko u noć.
3: Pa jeste, pa najinteresantnije je to što ima previše ljudi i stvarno se dešavaju razne aktivnosti jer tu su nam blizu izviđači i onda često imaju neke igre u kojima mi možemo prisustvovati, na primjer šatori, kamp kućice koje su posuda, jako fini ljudi, prijatni ljudi i nekako svi su tu da vam pomognu šta god vam zatreba. To je stvarno nešto nevjerovatno.
0: Znači, poziv svima da dođu ovdje na Boračko.
3: Obavezno, to je znači životno iskustvo.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
3: Stvarno.

0: Početkom sedmice održana je prezentacija podataka Finansijsko-informatičke agencije FIE o privredi Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini s posebnim akcentom na ekonomski i finansijski pregled sektora turizma i okoliša. Prezentaciju su održali direktor FIE Faruk Hadžić i zamjenik direktora Tomislav Leko, koji su predstavili analizu zasnovanu na finansijskim izvještajima privrednih društava. Istaknuto je da podaci ne obuhvataju zanate, zbog čega pregled nije sveobuhvatan, ali pruža vjerodostojan uvid u stanje privrede na osnovu zvanično dostavljenih finansijskih izvještaja.
1: Podaci su za 25. godinu iz perspektive finansijskih izvještaja koji dostavljaju poslovni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ono što je u ovom kontekstu jako bitno jeste da se odnosi na pregled, dakle ekonomski i finansijski pregled sektora turizma i okoliša. Ono što želimo također naglasiti jeste da smo razdvojili prema preduzeći poslovnim subjektima koji dolaze iz okoliša, posebno i koji se bavi turizmom, dakle hotelski smještaj i priprema hrane, dakle sve smo taj dio razdvojili. Želimo naglasiti da podaci ne uključuju obrte, jer također i obrti su značajno zastupljeni u pojedinim ovim sektorima, tako da ne možemo imati do kraja cjelokupnu sliku, ali na osnovu onoga što dostavljaju poslovni subjekti u Federaciji može biti poprilično značajna slika.
0: Ministrica Pozdar, koja je prisustvovala ovoj prezentaciji, naglasila je da ovi podaci dolaze u pravom trenutku kada se planiraju budžeti i definišu razvojne politike.
2: Ono što je nama to važno jeste da avgust jeste period u kojem mi već počinjemo da planiramo budžet, da planiramo naše javne pozive za narednu godinu. U ovom trenutku završavamo javne pozive za tekuću godinu i upravo je, kažem, ovo pravo vrijeme u kojem nam je nužno saznati kako je zaista stanje i, kako rekao ste, kakva je krvna slika kada je u pitanju ne samo turizam nego i okoliš. Turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo. Mi smo prije godinu dana imali jednu analizu koju smo zatražili od Ekonomskog instituta Univerziteta u Sarajevu, koji nam je trebao na neki način dati određene pokazatelje. Međutim, uvijek mi je važno i zadovoljstvo, jeli, razgovarati i sa poslodavcima, što i vi radite, i sa Zavodom za statistiku, jer su statistički podaci, podaci koji nam trebaju za adekvatno planiranje, ali evo i sada ovo što vi radite, vjerujem da će nam uveliko olakšati posao za naredni budžet i za narednu godinu i evo nadam se da ćemo i nakon ove prezentacije nastaviti sa radom. Budžet federacije je prepoznao i turizam i okoliš. U ovoj godini smo završili sa nekih 5,4 miliona u turizmu. Kada znamo da smo započeli mandat sa milion u turizmu, mislim da i to govori

čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Dr. Pepper 330 ml, Marko 20, Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove 1 litar, 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Morning Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mi smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite Plišani dinosaur Bernie's World 19,95, stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar dan, dobrodošli u turističku razglednicu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija. Svima želimo ugodan dan, lijep odmor ovoga ljeta i nadamo se da uživate u destinacijama na području Konjica. Posjetili smo proteklih dana Boračko jezero, gdje smo zabilježili razgovore sa posjetiocima ovog prirodnog dragulja, a neke od njih čućete u našoj emisiji. Početkom sedmice održana je prezentacija podataka Financijsko-informatičke agencije FIE o privredi Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini, sa posebnim akcentom na ekonomski i financijski pregled sektora turizma i okoliša. Prema predstavljenim podacima, u sektoru turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine poslovalo je 1661 privredno društvo koja su zapošljavala 11.022 radnika. Ukupni prihodi sektora iznosili su 983 miliona maraka, što predstavlja rast od 9% u odnosu na 2024. godinu. Bosna i Hercegovina ove godine bilježi izuzetno velik rast interesa među turistima, a jedan od glavnih razloga je uspješan nastup fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pozivajući se na analizu kompanije Iglu Cruise koja je

pratila Google pretrage, nakon završetka svjetskog prvenstva Indeks HR navodi da je Bosna i Hercegovina zabilježila najveći porast interesa među svim zemljama učesnicima turnira. Broj pretraga vezani za putovanja u Bosnu i Hercegovinu u julu 2026. godine povećan je za čak 5800% u odnosu na isti period prošle godine. O svemu opširnije slušajte u emisiji, a ne zaboravite da je zbog visokih dnevnih temperatura zraka u cijeloj Bosni i Hercegovini na snazi narandžasti meteo alarm do 5. avgusta od 12 do 17 sati. Čuvajte svoje zdravlje ukoliko ste negdje na otvorenom. Čak i ukoliko ste negdje pored vode, zaštitite se, a i vozače pozivamo na oprez s obzirom da su velike gužve kako na magistrali M17, tako i na svim putevima. Ostanite s nama.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Bosna i Hercegovina ove godine bilježi izuzetno velik rast interesa među turistima, a jedan od glavnih razloga je uspješan nastup fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pozivajući se na analizu kompanije Igloo Cruise, koja je pratila Google pretrage nakon završetka svjetskog prvenstva, Index.hr navodi da je Bosna i Hercegovina zabilježila najveći porast interesa među svim zemljama učesnicama turnira. Broj pretraga vezanih za putovanja u Bosnu i Hercegovinu u julu 2026. godine povećan je za čak 5800% u odnosu na isti period prošle godine. Nakon plasmana na svjetsko prvenstvo i dobrih rezultata, uključujući prolazak grupne faze, brojni strani navijači i putnici pokazali su veće interesovanje za upoznavanje zemlje. Stručnjaci ističu da Bosna i Hercegovina privlači posjetioce kombinacijom pristupačnih cijena, bogate historije, raznolike kulture i očuvane prirode. Posebno se izdvajaju Sarajevo i Mostar, ali i prirodne ljepote poput Nacionalnog parka Una, rijeka, jezera i slapova, koji posljednjih godina sve češće privlače avanturiste i ljubitelje prirode. Direktori pojedinih kompanija smatraju da putnici sve više traže destinacije koje nisu preopterećene masovnim turizmom, a nude autentično iskustvo i dobar omjer cijene i kvaliteta. Ističe se da Bosna i Hercegovina putnicima omogućava raznovrsno putovanje uz znatno manje troškova nego mnoge poznate evropske destinacije. Kako piše Index.hr, upravo spoj historijskih gradova, bogate gastronomske ponude i prirodnih ljepota čini Bosnu i Hercegovinu jednom od najzanimljivijih destinacija za putnike koji žele istražiti nešto novo.

0: Posjetili smo proteklih dana Boračko jezero, gdje smo zabilježili razgovore sa posjetiocima ovog prirodnog dragulja. U nastavku ćete imati priliku da čujete razgovore sa Konjičanima, ali i posjetiocima iz drugih gradova, koji čak 40 godina redovno kampuju na Boračkom jezeru. Na Boračkom jezeru, ovdje na plaži kod Prenja, zatekli smo dvojicu konjičkih mladića. Uživali su u dražima ovog mjesta. S nama su
1: Adem Horić,
2: David Kadić.
0: Momci, šta je najljepše na Boračkom?
1: Jezero je preljepo, ima dobar kafić, je tako to, sunčamo se, kupamo se i uživamo.
2: Pa eto, isto tako, skačemo, malo zezamo se. Sunce, preljepo stvarno.
0: Je li Boračko jezero vaša omiljena destinacija?
1: Jeste.
2: Apsolutno.
0: Zbog svega ovoga što ste kazali.
2: Da, i zbog društva najviše i eto tako što smo sve rekli.
0: Evo vidimo, već nas snimaju vaši jarani. Završit ćemo negdje na društvenim mrežama, čini nam se. Koliko ste često ovdje, kad je počela sezona?
2: Pa od početka juna smo ovdje skoro svaki dan. Eto, ako ne dođemo jedan dan, doćemo sutra sigurno.
1: Aman svaki dan.
0: Kakav vam je prevoz?
2: Pa zavisi nekad, pa dogovorimo se, imamo svi auta, pa natočimo goriva i eto.
0: I kako inače protiče ljeto u Konjicu?
2: Pa ništa specijalno, sve, ne znam šta bi rekao.
0: Šta bi voljeli, ako ne znate sada izdvojiti, šta biste voljeli, u čemu da uživate?
2: U kupanju i u druženju.
0: Nekih sadržaja muzičkih, čega ste željni?
2: Pa da, muzičkih sadržaja najviše i kupanja.
0: U svakom slučaju ovdje nama Konjičanima je olakšavajuća okolnost da imamo ove prirodne ljepote. Slažete li se s tim?
2: Apsolutno.
1: 100%.
0: Idete li još negdje?
1: Idemo na Neretvu. Na Neretvu idemo i imam ja onaj bazen kod sebe, pa kupam se tu.
0: Vama je pravo interesantno i lijepo ljeto.
1: Prelijepo.
0: Ima dosta i turista sa strane.
1: Ima, previše.
0: Nisam pitala za godine, šta radite u životu?
2: Pa imam 19 godina i spustim pokoj rafting, tako pomognemo koliko će šta svima pomoći.
1: Ja imam 16 godina, idem u srednju drugu, kolečar. I ovako, pored toga, radim u pizzeriji, pravim pice i hamburgere.
0: Vrijedni mladi ljudi. Ima posla ko hoće da radi, jel?
2: Vas da bil.
1: Jest, tako je.
0: Poruka našim slušaocima s Boračkog jezera od vas.

0: Dvojice.
1: Ja stvarno ne znam šta bi rekao, Boga.
2: Prelijepo.
1: Prelijepo, divno. Treba doći, kupa se, druži se.
0: Hvala i ugodan boravak, za danas je dosta.
1: Hvala.
3: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Još jedan posjetilac, naš je sagovornik, posjetilac Boračkog jezera, bolje reći čovjek koji je ovdje preko 40 godina, on će nam se prvo predstaviti i sam to potvrditi.
4: Ja sam Adil Adilović, zvan Jatko, kamper ovdje stari, preko 40 godina, djeca su mi se rodila maltene ovdje na jezere, u kćerka mi je tu 48. godina sada, imala je godinu, dvije kad smo došli prvi put ovdje. Bili smo po šatorom godinama, pa smo kombinovali dok nismo kupili prikolce. Ovdje se mijenjale razne strukture ovi kampira, bila jedna plejada, Sarajlija, non stop. Prvo su Holanđani bili, ovaj prvi, mi zovemo prvi saf. Oni su bili tu redovno, pa su bili Visočaci, pa Zenica, sad je ovaj Visoko opet i tako. Uglavnom, Sarajevo ima sad miješano, ali Konjićana je slabo. Bilo je Konjica ovdje puno, pola se... Ja znam 3-4 momka koji su ženuli odade, eto, sticam kol to borač koji im je donijelo nekakvu životnu sreću. Ovdje su upoznali, zabavljali, ženu, djecu izrodili, kasnije smo se viđali, eto, sad ti ljudi.
0: Šta vas je, evo, u stvari možemo naslutiti ovo druženje, vjerovatno je priroda ovdje zadržalo tako dugo?
4: Ovo je jezero koje se da volti, recimo, ja sam se zaljubio u njega, ja i moja porodica, vjerujte mi da, ne znam, život, ne znam, jednostavno pokušavamo svaki trenutak iskoristiti ovdje, sad smo ove godine 3 mjeseca ovdje. Uvijek koristimo, nekad vikende, nekad ovako, da uspijemo doći. Ovo je priroda, ne znam, ovi izvori, ako ste upoznati, ovi, bilo je 9 izvora ovdje gore. Mi smo se nekad takmičili ko može 3 minuta držati prst u vodi, primjer. Onda smo ovdje imali najezdu i rakova crveni ovdje. To je. Mi smo ganjali momke iz Metkovića ovdje dođu, uzmaju u vrećama nosi ovdje. Na ovoj plaži.
0: Krali rekove.
4: Pa ja, mi nismo bili svjesni toga dok nam neko nije rekao, pa odu dole negdje u Metkoviće vjerovatno i onda to naplate, to je to.
0: Vi ste ovdje u ovom kampu, imate lijepe uslove?
4: Ba da, prilično dobro, mada uvijek može bolje, mislim neosporno, s obzirom da sam dugo godina ovdje, mogu se stvari neke promijeniti, ali kaže čovjek da je moj loše ne bi bio, eto.
0: Do kada ostajete ove godine?
4: Nadam se ako bude sve u redu, zdravstveno sve do 1. septembra.
0: Želimo vam lijep boravak, vidimo u ugodnom ste društvu, kafa, čaj se pije.
4: Ovo je redovna kafa, naš briefing u 5 sati poslije podne, sad pričamo po smjenama, sad je ova mlada dama, ona naša hađinca, danas je njena smjena, onda moja supruga, onda kćerka i druga, sad dolazi nam još jedna ovdje hađinca i tako se mijenjamo, pravimo kafu, pijemo, Boga mi nekad malo teletne lošije, ali ostalo ide riba i tako.
0: Hvala vam za taj optimizam koji je prisutan kod vas.
4: Hvala, uvijek, ja ne popuštam u borač koje moje i moje djece dok sam živ, pa šta će biti kasnije ne znam.
3: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
5: Ja sam Ajla Meškis, imam 16 godina, iz Konjica sam i ljeto provodim većinski na Jablančkom jezeru ili na Boračkom jezeru i jako fino provodimo, raštiljamo, tu smo sa prijateljima, familijom i dolaze nam jako dragi ljudi jer mi većinski ovo okruženje znamo i tu dolazimo godinama i stvarno svaki put je sve nova i novi užitak i nova avantura.
0: Šta je najinteresantnije na Boračkom jezeru, evo ovdje smo vas zatekli, vidimo vatra je tu, bit će izgleda lijepo druženje duboko u noć.
5: Pa jeste, pa najinteresantnije je to što ima previše ljudi i stvarno se dešavaju razne aktivnosti.

0: dakle, hotelski smještaj i priprema hrane, dakle, sve smo taj dio razdvojili. Želimo naglasiti da podaci ne uključuju obrte, jer i također i obrti su značajno zastupljeni u pojedinim ovim sektorima, tako da ne možemo imati do kraja cjelokupnu sliku, ali na osnovu onoga što dostavljaju poslovni subjekti u federaciji, može biti poprilično značajna slika.
1: Ministrica Pozdar, koja je prisustvovala ovoj prezentaciji, naglasila je da ovi podaci dolaze u pravom trenutku kada se planiraju budžeti i definišu razvojne politike.
2: Ono što je nama to važno jeste da avgust jeste period u kojem mi već počinjemo da planiramo budžet, da planiramo naše javne pozive za narednu godinu. U ovom trenutku završavamo javne pozive za tekuću godinu i upravo je, kažem, ovo pravo vrijeme u kojem nam je nužno saznati kako je zaista stanje i, kako rekoste, kakva je krvna slika kada je u pitanju ne samo turizam nego i okoliš. Turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo. Mi smo prije godinu dana imali jednu analizu koju smo zatražili od Ekonomskog instituta Univerziteta u Sarajevu, koji nam je trebao na neki način dati određene pokazatelje. Međutim, uvijek mi je važno i zadovoljstvo, jeli, razgovarati i sa poslodavcima, što i vi radite, i sa Zavodom za statistiku, jer su statistički podaci podaci koji nam trebaju za adekvatno planiranje, ali evo i sada ovo što vi radite, vjerujem da će nam uveliko olakšati posao za naredni budžet i za narednu godinu i evo nadam se da ćemo i nakon ove prezentacije nastaviti sa radom. Budžet federacije je prepoznao i turizam i okoliš. U ovoj godini smo završili sa nekih 5,4 miliona u turizmu. Kada znamo da smo započeli mandat sa milion u turizmu, mislim da i to govori o napretku, ali i dalje, ponavljam, nedovoljnom napretku. I svejedno, sva ta sredstva nisu dobro usmjerena ukoliko nemamo adekvatne pokazatelje i podatke. Javni pozivi su sada digitalni i evo mislim da daju svoj rezultat. Prošle godine smo imali nekih 420 aplikacija, ove već 120 aplikacija više, što govori o tome da je očigledno nije više tako komplicirano, vjerujem, i aplicirati. Iste stvari radimo, evo, kada je u pitanju i objava naših podataka, dakle radimo na platformi koja će omogućiti puno pregledniji, jednostavniji i digitalni, na kraju krajeva, pristup građanima do i svih informacija.
1: Prema predstavljenim podacima u sektoru turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine poslovalo je 1661 privredno društvo koja su zapošljavala 11.022 radnika. Ukupni prihodi sektora iznosili su 983 miliona maraka, što predstavlja rast od 9% u odnosu na 2024. godinu. U poređenju sa predpandemijskom 2019. godinom nominalni rast prihoda iznosio je 84%, dok je realni rast korigovan za kumulativnu inflaciju od 29% iznosio 43%. Broj zaposlenih ostao je na približno istom nivou kao i prethodne godine, a najveće prihode ostvarili su privredni subjekti u kantonu Sarajevu sa 496 miliona konvertibilnih maraka, zatim Hercegovačko-neretvanski kanton sa 182 miliona konvertibilnih maraka, te Tuzlanski kanton sa 87 miliona konvertibilnih maraka, saopštili su iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

0: 375.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 3, 2, 1, go.
4: Slušam na Radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam.

0: Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški shorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo 3.95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35, začince 250 grama 2,60, Dr. Pepper 330 ml Marku 20, Munchmallow 210 grama 2,65, Ajax za podove 1 litar 3,75.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

čovječe. Ako želiš da saznaš, pristani na sve. Ako želiš

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59.95. Jacuzzi Intex 799.90. Muški šorts za kupanje 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dirty Pop. Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konj.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, 100 stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paket.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.